Alright, in Shawan 104.5, nyaw doma woman eno ene hia eno na ye hwehwe no ntini ye tiase o nyesa enke ye ko ye odwuma die bi di ene se ye benya odama woman no na yatoto niema se de benya niema beye ye na ye nyina yetimi ese ye nkwa ye da kwantri kan bi hwe eno ntini Shawan 104.5 se ya fasa ade atoe ho so a na ye oman ye ye o mira oman ye ye ntra na no pei Mamini eni nkomo bi. Hwese obi anya nkwanhia. Na wonsomo na wo ya pega no. Na odi na fa ha na ya fa wo ya so na ha sei na wo ya so na ha sei ebi kranka. Ni pra wa pra no na enye serious sa. Na so kwa ye fa so handle nipa no. Enam se ye ni experience, ye ni expertise, ye de eso wana enya san kwenshiyani, ye de so omu, edi wongu ke mu, nempo ka papa edi wongu muntino. E binu mkura shire wongkwa, wabra nanka wongu, nenso so, the way we ma handle them, the way we handle them, na ama wong ashire wongkwa. E ye very sad. Enunti, mekai se, stadium disaster, May 9th, Arahu semu si ye wong crying. Nipa bebre na hwe wonkwa na omampenin John Ajekum Kufuor eye na dwen se obeti bibi afre no National Ambulance Service the National Ambulance Service no net botaye tetre ni se e wose ye hwe se de beya ye benya ye behu nya kwan ya ye befa so ase atoyire nchem bi etse si a ye betimi a handle enu nti Omampenin ehwe ye ma omopa bibi afa National Ambulance Service in 2004. Na yo 69 eye ambulances. Didi mua ene die besi ne. Na die nti ya huwa behiya ene ya no peyi ni se. Behiya die bra Facebook na behiya die bi. Picture bi da hasei. Picture ye da hei. Ka ya e jina e won fin fino eye ambulance. Ena de owo ne nchan no na ono owo sikanti waso siren ena na opese ode fa ho besen ko enti wo hwa omudiki uno so ambulance na kam waka traffic mu na opese oso ofa ho eko enti car no black one no pese ofa no ko ena ambulance no so pese oko because obi da car ni mu a ono so owo enti ubi sa ho se why ne yema no kwan ma ne nko why ne yema no kwan ma ne nko In the first place, ambulance no name sa black car no a ofi se owo sika e bi a no ye parliamentarian and remember parliament and I say oya ban mu ni pa bi enti ye ma no kwama ne nko no e say ambulance no ene sa car no why ne ye ma no kwama ne nko obi sa ho sa question yi e be bi a wo ma bedie na nura ambulance bi di machi driver car na mitim no driver ni no e chocho sa we hu se ye ambulance o Mufam de denko. Echile yo chane ni uhu se eya ambulance no se. Ey, ansana all parking chain. Enan koma o ni mi diye ni se. Sana empenifu bi ye. Womu tina four wheel drive umua. No maso ambulance ina wow. Ni yema on kwa yema omu mese nko. Ye nina ye pentem. Ensu yema omu kwa yena omu mese nko. Enu che huwe bufuo. Eno oye senka o maka ano kwa yena emum. O chane ni huye ne chino. Ena okuhu sa asem no. Okonwo se sei na ekoso enti wo hwe picture yi a saa na tie wan ne yema no kwan na onni kan ko wan ne yema no kwan na onni kan ko e ambulance no ana se car no wo nche no a

0: me enra se de me ma disclaimer no I repeat again so for no anko mo edi kan no oba no a na woni etare na tiko hairdresser fo yi go do free mu a ne ade no ye se adwene no wo ye se ne bi ate ye ni no so oba mpa bo wa so dem wa wo munim so wa adwene mu hawo na o ma na anyene da se won obeba no de sofo din aba me kan se makese esa eti sofo no ne ho eni asem na emuma yo ba na ne bo ni sremu wa su tie se de na ekon wa na chese kwa na enye dey enko jie ko bi ya ye de betena ye show yi so na obekan se won de na nko benya nko ma me ni o papa enka mom na nko o mon hwe wonom ewi ase ya o papa ni o ma me ama no asem no akodi social welfare for ensem wo Kenya City Police Station enti ene wonu mbesa atena asem no so de befre akire beba bia no ye de bema maka che se wonu maboya mane sa koda no ye special child onya koda na dwene no ye adjuma te se de ye de no ye adjuma ntoaso no ohia ehye ohia special care bi enti eno komo na ye di ni ahwa wofo no mo ne social welfare mu na yen so akoda ne bedwane to ayen no yen so yemu a yebetimi na yede aboa enti feedback akra o ya mede e ma mu eno no ma menko mo no so papa anra no ba ha eno mo sa ba eno so ya asem foforo sa ba yen ko mo e di asem o
1: ko hima ma asiwi ama ma koto na afi o hene na fa akire se ma mfa mra kwa so na mkoto ye
0: trobo ansem wasi wuye prakope na na ukwatu onano
1: ye prakope na wuye no ye kuhuna busiafo nti abusiane ye se ye twesika na mo hene ne dia ei wo hene nye amna suska nti yensen twesika foforo mfama abusiano nti ema ye ne abusiane tena ase satam ne yaso aye ye tenase ne wo mukasa e ma wo mje die wo se wo mje amamle kwa so ene ekoye ye kusie no ti ekosie no be 2 years ko 3 years ne ene ese ayable wa ba ko awaka enti
0: e ba o de di nkan no mo ko bo hina ma ne no mutu ya sei
1: eno ne ye tia 2000
0: Ghana cedis ne se tiska 20 million aha ena mo ye da bi
1: ena eno ne chi no ena ye koto enano ye kobo mama ne ese sisi ye pese ye to nano so na ya ble wa ba kon aka itin plano e ha ye se da chi bi no mo ko ha o mbe hu no se wo mo nana nani ani ani abusi ani tena ase
2: 2 times
1: ah eno ne de o 2 times ne de se wo
0: se na me bisa se ebre di nkan no amuko ani mu no utu ya se na o se utu ya 2000
1: eno no ye twia wo hene de ni wo msa ma ye ko twia abusia ne de
0: nti wo hene de mu twia ya se
1: wo hene de ni ye twia
0: 1800
1: na abusia so so je 2000
3: aso wo ya chebi ko twia ye no ena me ni wi so fe sheka se ohin enko ese ye hu ti aso wo chewa so na me dinu akra ena bi twia sika from ma bishan na ye ut na ye ma kwa se kuku si ndi she ndi kan ye na aso wo kan
2: na sa
3: chi ha why chiri mu ye na bi obi wo ti bi no enti de wo kan ase ye
0: okay why na chire wo se amana na opese wo bodo ko hene ho na ko hunu no na tue sika ma no na na munim dada sese mo ko hene ho
1: o ni enim bibisa
0: okay na mo ko enso obi anso anka nkyere mo se aha ye nyi sika ha na emu mo nko abusua wona mo nko tua
1: wo hema no kura wo hene ne suma akura na e baba ji sika no e ofie
0: o suma hwan
1: wo suma me ble ye anua baako ye fre no wonyame
0: okay
1: ano oba beji sika nti yeko ye no na abusuanse da bi ne yeso ye nyantete yesese ya meye wo masede amu wo ne sie kusie body na wo beka ntamo gu yeso
0: nti abusuan ho kan wo ase ne abusuan be mo amo abusuan no bi ana hen abusuan no
1: mpaacha abusuan ne bi na wa
0: eye
1: abekumadi abusuan a wo mu ne di ade ho
0: nti na se eye te se ohene no ne fa bi
1: ohene na fa bi
0: okay
1: Nti wo hene baako na wo gye 1080 ne de wo no no wo firi mu kɔ.
0: Okay.
1: Nti be 3 years ne ne yɛse yɛ kɔ to na. Ti na no mutu ano ne yɛse akɔ hu na busua na yɛ kɔ twie sika no ma wo mo na. Ɛne wo mo ma yɛ kwa se yɛ kɔ to na. Ɛne akɔ to na na yɛ bibia wie. Afei de wo hene na san ba sɛ yɛ amtwie sika ma na. Om enano adasu bubu ana yenko pe grade na yenko bubu ya ade amra onso so amra ye ka asem no onso tim bi no ka aso ohene so so enye amna so sika no ene chire ya adwena yeso ye de aba
0: asem no angaza asabe ya memeti ase fi se medium minim kakra ene se krobia wone hene na eba no ohene no abusua kura wo firi mu be di ade no emusua musua no wo no mo so nsaase nti ba no se asase ne bi koye sie ye na bi abusua kura bi de asa abusua ne ho na mo kokosere se bi e begi asase no bi ha na ye de de hie no ato so ana anya sa ne te ehe nti de he na wo
3: nti aye abukodi ade sedi nya ye bus e sire ye nya ye sie ye
0: Tebi mi nka mo masem no meka in general se krobia so no abusua musua musua no omo nsaase ti se bia ti se me na mabedi hima ana me na me yehene na evangelist ye me wofa na asase na ye cheye ne bia omo de no ato asie ya ye ebane aba be hwe san se to omo de mu nti ese se ye twa bibi masem abusua no nyesa na te ete se ye
3: tie ne se samon pono da wono
0: eye
3: na nam mo samon pono da nti ma yɛ sa kɔchi bu no yɛ de kɔno sa yɛ sɛ mampɔ no a
0: Yes. It is a say yeah, it's a review in a say. Grown at Jaho, and one and best say a DSC, and yeah, one moon as I send you one dear. That's a moon and move did so. Yes, sir. Okay. Ain't he? Would he can't go home, Hene? 1800. And now come what Busiana as I see your one diano. 2000.
1: I want him to enter, sir. A horn, woman say, or Hene, I'm not to dear Quitia Mao, Hene, no, I see him.
0: So in na masus amnasu sika dia na se sika na kodi no dia na enfum so ade na sika na ma baake
1: ama bi na nana ne di nyaa ne ba bi koye enti de ne o bepe se sika na ji biem no no ono so so se wo hene nye ayi ase sika no na se amnasu sika no ene ne won so ba bepe biem asan ji se
2: ono na e be di ade
1: wo na wo se wo di ade wo
2: di ade kire mu sa se ba ko no ji e de
1: wo wukɔ
2: na se se de obedi ade ne ye ombue nso ofia busua kora na no tu na no tu ka se ahene anye asiye sika ono mo na be di ade
1: wo na be di ade
2: no se be di asiye sika
1: asiye sika
2: na fa point ba wo ni
0: mi se na se wo mo ngo mo ni ye
3: afi no wo ka ni ye ba na o me mi se so o mind to anye ke asman
0: e asem no still ano obi a wo tie no Say wa anti ase a. Se se me confuse.
2: Se de me si ati ase no ma me nkyere mu saa.
3: Ati ase kama.
2: Ade ba ko ne se.
0: Mhm.
2: Ono ne na bere wa to fom.
0: Okay.
2: Ana o pe ba bi akora no.
0: Mhm.
2: Ana okohu wo hene. Ana o munya ba bi kora no.
0: Okay.
2: Na o munya ba bi kora no wie ye no aba se o ba bi a o kora no no na so na to no. O kora no no o be kora no hene no di ade ne se.
0: Mhm.
2: Ba bi a o ko kora no no.
3: Asase mno maminchi na ntiasie nyadwo.
0: Ini akasa de obetimi aka no kana mentiasie.
3: Se se mno wodi eba ha ntino. Wona di eba ha ntino. Na ono aka na sem. Na meme yi ya no.
0: Ah na ono odobo kwa obo kwa du no nim na sem.
3: Meba de po ni se. Okutua sika no e ma wona. Ini nya inya ya busia ba ko a. Difference ini be bia ya ma meba ko asema ni nyina difference ni. To twa sika no ma o hin is no. Ye de ye se se o hin enko ase ye wo ma de e se ye ase no adwuma de kwese ko o tia ko efufuro ntatam no o hin na o se o so o hin o so ma wi no e ma nyen na no na o timu bi no e jase he no ka ho bi na me break ka ho ni pa be enan enum ni e trans ni e kan se mo ehn e me papa ye betu e sika fufuro ɛde maa ne mako sɛ wonkɔ sie fu me ne wobɛtua sika no ɛde maa me na mako wonkɔ sie fu nti mekɔkyerɛ baabia wonkɔbɔ
0: amena no
3: ɛna wokɔbɔ amena no ɛwie nti wɔbɔ amena no wieɛ no mako sie ɔmu fu no awie kɔbɛ mfime ne mfime sɛmoto nam so nti wofie na wɔbaa sɛ ɔpɛ sɛ moabrewa no wɔmɛto abrewa nna so so abrewa nna so mate na abrɛ nna so ɛtoɔ no deɛ menkɔ metumi nye ɛntae nti kɔ na mɛfrɛfrɛ anuafoɔ no a ɛhyiaeɛ no na maka kyerɛ wo mansa nti kwan da hɔ a mɛfrɛ mu ayɛ dɛn aba
0: na mame sɛ biribi wɔ ha wo obi gye asase asie nnipa ɛsono no ne nɛsono sɛ obi asie nnipa yɛ ɔsa bɛto nna so saa dabi wonamane wie ɛnkɔ ne maakomaako dada nyɛ sɛ
3: a
0: ɛbɛyɛ futufnti
3: obiɛ no agya mɛmfrɛ bla pɛyin sɛ sɔfa me ne ɔwuiɛ no a ɔbɛsie ɛmu no hɔ no ɔmpɛ sɛ ɔmɔto ɛna no so na bra mebɔ amanneɛ no a ɛyɛndɛ no so ɛne ne nka sɛ ɛkwan de hɔ a na mefrɛ saa tam kyia me
4: no
3: antonsonɛnkyerɛmuf neɛ sɛ ɛnto na so nti ɛto a yɛyi nti mema papa yi ka kyerɛ ne sɛ me ɛkwan mɛfa so a mɛtumi akeka ma ɛkwan ba mu ama wato ɛna no so no memɛboa wo
0: nso obi ɔhoɔ na ɔbɛwu kuro no mu a moma ne nto na no so
3: nti ɛkwan mɛfa so a mɛfa so a wobɛto ato bia no mɛboa wo na ɔsuo ɛna metu ho anam ayɛ dɛ ɛma no nti sika ne ka kɔsii 15 million na ka mɛgye ne ho nsa 3 million a mede bɛyɛ ɛka sika
0: saa gye 15 million foforɔ
3: 15 million na yɛagyeɛ no nti ɔto na no so no meme ka sɛ mɛgye 3 million a mede bɛdedante ɛho
1: akokɔkɔkɔmaneɛya
3: ɛno deɛ na ɛnka sikana ɛkyagye no nti
0: menti ase o deɛ ɔtuaeɛ no ɔde gye amena no deɛ sɛ 3 years
3: agoɛɛ 15 million meba nti ɔwieɛ no ɛna ɔso wɔyɛ no hoi na ɔbɛ nansa yi sɛ wɔmpene ɛma mkɔbie ɛna no so ɛ sɛ mutua sika foforɔ ɛma papafo so aka kyerɛ mu sɛ baabia mekotua mɛsie mabrewa no de tua sika no maa no no a meda kwa kɔsie mabrewa no ɔnoa nom sɛ tua sika no yɛ dɛ ɛne maa no nti ɛbɛyɛ a momfrɛ mu sɛne sɛ sika no mekotuaɛ no sɛ ɛnokorɛ sɛ nyɛ nokorɛ ɛnyɛ yɛ abusua ɔmotumi mfrɛɛ ɛne sɛ papa yi ɛde yɛba ha sɛ deɛ kɔ no hu sɛ asisie pɛ sɛ yɛdɛ ɛbɛ mu ɛna meso no ɔbaɛ no bisu me ka sɛ ɔntua sika yɛdɛ ɛmfa maɛ ɔbɛtua sika no ɛma mene ba yi
0: nti adɛn na ɔni kwan sɛ ɔkɔto ne
3: ɔto awie nti sɛ ne papa no ne yɛ mu a ɛnyɛ yɛ abusua papa sɛ ɔtua sika ama me motumi mbusaa me ɛka o papa nanagyemae anaa brasak papa sɛ ɔbɛtua sika yi ayɛdɛ
0: meba o yɛnhwɛ adeɛ wɔ tv no so adeɛ no ɛtɔ soa ne saa koo frankis wane ɔ yɛnkɔɛ
3: sɛ ɔbɛtua sika ma mu ka momfrɛ ne mɛ sɛ so wɔyɛ no korɛ sika no ɔtua anaa bɛyɛ ɔntuaɛ obia ntimi mfrɛ ɛmu saaɛ ɛsɛ papa yɛhwɛ sɛ ɔhwɛ sɛ ne kɔ no a ɛsɛ asisie ɛna ɛpɛ sɛ ɛsisi
0: no ɛde adeɛ a
1: ɛmmerɛ a yɛkɔ paa so ka serɛ so no
0: moyɛ dɛn
1: yɛka serɛ so
0: Castle.
1: You could go to concrete.
0: And as a castle.
3: Concrete.
0: Ah, friends, eh? Governors, I'll be a baby. Castle, then, as a year, baby, a year, a castle.
3: I'm going to go to America. And he almost went to my friend. Sir, see, chill up a pay and send me to a sick of a fro and farmer. Whom? I'm snow. Ada ɔbɔ amane sɛ ɔmafrɛ ne sɛ ɔmmra ɔmmra na so ɔkɔ akaɛ sɛ ɔtwe sika yɛdɛ ama yɛ ɛnti sɛ ɔmuhia asɛre mu hyehyɛ mu yi a ɔmomfrɛ yɛ na papa no deɛ ɔno deɛ nabrɛ ɔwuiɛ a ɔkɔsie me ɔbɛtwe sika no ɛde maa me ɛne wɔsɛ ɔbɛtɔ sɛ bɛtwe sika sae dɛ ɛde ama me
0: meba ma mɛnya analysis bi wɔ ha sesei a na yɛnte nneɛma bi ase pɛ kyerɛ sɛ amena baako yɛnyɛ calculation no o amena baako a yɛkɔbɔ no 1800 edi kan ewo wo hene ho ekodi ho no yese da bi na na ma saa asie asa sisi kasam ho etie no ahye agu ana 2000 eba afedi abusu ankasa asase ye wo mu dia no ho e ka ho yese mpacho ye calculate ko 3800 ana afei yese mra ewo asie wo ne se ye ma kwae ma ho ho a mun firi kro yi mu no ye ntomo na so mo ba to so a jise mo san atue sika foforo eno so 1500
5: eno
6: plus 300
0: plus 300 e keska 1800 83,800 plus 1,800
7: BM. Ezeni.
0: Mm-hmm. 4,600. Enu mpo kura anu. Another opponent say, nanu kura na wasako tuya, saye sikana ma watu suonu. Kobugu, nebe tuya nye saa, jiso obe tuye sika kufro.
1: Ejimai. Sinapu kura mai. Snap work a car home crowd.
0: Motor snap the road. You're checking in and I'm a
7: snap for the other
6: one. 2 million.
0: And one year.
5: Also, I'm going to put your phone call.
0: I am a man.
5: Won't come.
0: It's a say, then I will per se a
6: month. 5, 6.
1: Me person or in any sick and a dear.
6: And
1: some it here 20 million.
0: And nano and nanny was somewhere here. Kenya, the other son, by Facebook. Fow TV, try doom TV, never be nine. Gana, and yen, I away. Eti wo ye brebe ni?
1: Ye sha ase ni di kan.
0: Mo sha ase ni.
1: Ah.
0: Okay.
1: Ani ye tu wie ye no. Eso su ne to su mie no.
0: Mhm.
1: Ani ye wie ni nyina na to su mie nsa.
0: Nti mie nsa na ye ka sese wa metu abusua fa no. Ese se wa metu abedwirigo no. Wo mo gi sei.
1: Won so gi 2000.
0: 5600. Okay, in total no. Amna bono. Any nano tuono, any assassin, Jasha Sini Yano, canoe be si 5,600. Yes, I demand extra 2,000. Akaho, 9,7,600. Na eja, Samuni Ramu Yabusia Crodia. Sir, among from Ocres, a sum more mutium wants a summer pay, why not say the idea?
8: Then he said, Usuanta and Tabo. Look, I any news for you.
0: Di ni pakura wa gisi kan.
8: Yes. E ni muzo yo yene. Ono ne create ni muzo oyo yene. Na grand di muni ne kan wa se mi kwa na mi ni mu hwe. Di mi na mi ni e pre mi se. A grand di ya ban ho aba mu ho se mu pe se. Obisi e mu o ya si ya ono ya si ya.
0: Kro ni e kro ben ya.
8: E bua kwa bukumadi.
0: Asem wa se me bi sa na na fe so man he ma na na pia wa wi ai. Mimi sawo na wo man hima se as I say ya gidi ni patumu ekura no no hu senka ye te sei processes ni te sei mi de dia minim kakra ni se wunya ko ni age wo snap no ni age usika no na wo bo wa mna wasie wo ni pa wie meboa ka kire sika ji fufuro bi ani mana
7: mi sie mi ma me kura 2 years ni asi atoso akobi
0: na nse ya me kwa mina nana so enu so ba 3 4 years ni ya to so kama wo hwime ya 1000 eni etu aye amana ne ne to anyina nti emu ya me wram kakra minni mara me bia homa no atum na ya kire ya dwene ho
5: na opanyini
0: no ame mana to aso manso na wo montam no nya die hia me sese die hia ye onipa no a wo ye hoho no ma kire ne kwampa se ye ya ha ye mere ni ekro bi ani so amamre ye mere ni na watimi adisu no de obi obesori bi ani mo sika na badi mu ho no ese se mo stop ni pa na money pa ni tia sese
5: yeah
0: papa we ni huni how
5: because be ti sha boa ho di ya no obekura na bere wa no mu nyina bu so ni nyina mu special ka obi sika na e re e fa mame obetu aba me obetu na so obi sika sa me bi ha so mko ha ne se mo prema ni mi
0: sa sika na odi ka atua ma mo no mo che mo bi anya bi wo num nya bi
5: o se mo bi anya bi
0: ah se bi ana ebedi mu ho no o ma anya bi antafre
8: ya de ma no ono na bi scan to ho no e scan wo ye ne basa
0: de wo princess ye
8: yes na ni se esie no ye se busia ne tena se se esie ni so en dise wo ye ho ho ye wo sie ni pa ho ni first ni kwa ni se this will be a ho ho wa ti kuro mo
5: na mi ne si fu
8: na mi ne si fu e du wo ba bi a wo discover ye mpre and do me a say, oh, any party once ya, well, you know, if you went to the bank. In tea, if it in a canna, ya Jimmy Bianca was here, me and I'm in pencil. As Womo Yama, ye or Heno, what Jesus
0: is. Mamma, is a sound in our form to your home with your pigeon mind. Or mantra sound is low, check sound is a new neighbor.
8: Or you know, Jimmy, a brandy is can cry, before 15 hours will be seen. Never yet can hunt some, sir, in the trash. ana ye ne se okay si wo ya be abe kan se obisi na se dia ene wo akutuesi already no akutuesi ka ma wo hen wo firi mu wo nya na be bi kro no to 18 million me ba 18 million na ye wo ni pa esie no o na ji hu sika sika bi aba o se ibi bisi mi bra ji se no da koma se ni pa no no de kro na de ntina wo hen de se wo hen ni se wo koje esie sika na wo sa ni pa no a wo oje sika no e hu koje sika wa brante no na ji se wa ji sika na gogo to ni ye ntia se ndi wa brante ni sika mo a brante e beji ni sika ko na brante se se na kuma na ye o se de no jama no no tue sika ko go di wo se wo ye hen no a ji se wo o da brante no wo kan ho bi ɔno kura ne di atintima ɛna abrante tue sika foforɔ na ɛnam sɛ yɛayɛ sɛ yɛnto hɔhoɔ nto ɛmu no so nti no ɔ nso no ase no ɔpɛ sɛ ɔto so nti wɔkɔserɛ mɛbrɛe ɛna mɛbrɛ abɔɔ mamaneɛ ɛna wɔne no mɛsɛ woke
0: sɛ ɛgye sɛ asase no ne so a ɛna mo sɛ mo mpini amra yɛ mmara nti ɔtua 15,000 plus lɔre fɛ and I'm not here sika 1,500 no ya sha mra say ya sa sini swa iti nya bia ye bepre ama ya ji awowo atum wa ha wasie na wasie na wie bia mfidudu obi achi betumi asa abu amana wo inti ya sha sa amana dia na ni san ka musa ji sika no mane kwan se won koto so
8: o mu inti e ba ne san o mu ni di ka wa ji di ka ji obi dia 40 million amene papro
0: inti ya man so ada mo ntam
8: yes ndi wo no kwa me maka chen se o fere no akonko
0: o ni tale shuje ba makro no maye na me misa no
8: ama na saji 2 million se wa 2 million no a o ma ni pi se de be nti
0: ah bra wo ko ye sa che wo she sales be wo wo ma be wo hu
5: me ma tun sa fro
1: ahin fi
5: me ma tun sa fro
1: na na na atun sa fro me me kokura no
0: wa de na na sei
8: o se ko
5: me ni so ni be
0: wo na so wa ye wura ni mu
5: da bi
1: Nini
0: yo ya hadi ye wura ni de achi nti se ba no se e bia kwa bi so akaka bi nse bi na wudi ni kroketo anu mu ho a ye be
8: e wa yi mu ho a wo mu di na achi a wo ye sa ne ma no then so wo boa se wo ye una ye na wo ni ye nye fan kro na nipa no ya ka che se odisi kana otu esika ma nipa ya yeah, appointing is on ng scan I didn't know
0: feel mama bibi na me radio
7: assembly ne ye papa yi e yi su assembly wa na na assembly me do mu suka na nsini metrim o se papa yi e pe so san to enna no so no o ba no ho na babia chechira bo na ho an ye jan sanity na o hene ne ba de ogbon mu asafo ye ne so ye o hene no se de o kan e ba papa we also on send to extra money no na papa we bisa se adan na ono no ka ho bi na fe om ma me bi sa we no nya sa na
5: ati
7: na se ontia point of correction me dan se na ebra okutua ma ohene na ote ase 18 million no am nyina mu ya busia no o be ka kire no nso mu ben sa ohene no ko bi sa na se watia no ontia
0: meba hello
9: mba so me tun kan
0: yo papa me ma wa o
9: me dey so.
0: Na what am to say?
9: That's why me had me ho yefa na me say.
1: Yes.
0: Jo, what are my wey you wahana enkomo bi abeda ye na enkomo ni nyina afa usu di no.
1: Yes.
0: Ya usu ya emre bi atwa mfie miensa ni. Na se top form na obesie no ewo mu abusue masase so. Na wo chire mu abre di kan no. Wo tia 18 million. Ama wo nyina te so ma mu nyina mu ya abusue tena asese. Asiasi kan kwana na nchen. Enti mu besa ajini bibi foforo. Ote asie obetua sika no eye 20 million 2000 Ghana cedis mamu. Afi wala so obeto na no so abusu ya agye no 1500. Waye bibi area yesi wo se anya dia bepne. So wanfa grade mu na no ana wa metua sika foforo ama wo a. Anya dia obetua sie nkyere mu ne sen.
9: Ama no adaro mamu da sie bi. Assembly in the moon, and I said, yes, here you know. Some and another crew, a few on the bay. I was on a sabre and an asset. Yet, Jessica, me kan se kuchi ni suwa na anu mwe si enzo si ya tumu fenso anase enye kwenye si yesi kadi ya sebi nkenye jedeni ibisi ya bushi yungu meje nji kwa ana nasa yesi kano wawa uchi nedele ene ya bushi yungu nina atina siye na nani timbi sabi ya nami ye na nani jase ni miyadishi yungu nende me kan se midimi yudibia tu honu mamenye akunyan sama ye jase nini ya wachiyami yoko ebushiyane tlase
0: bacha wadamo udi wadame bro udi akunyano wafanye asemi ye esi wanye
9: ebu akwa abek medhi heya
0: ebu akwa yo enti wa swa weye ure ni mohu
9: aa me esawe adumi hiwe ukude kwa mitu ya jawo minkonyo adema ni mchiyo ema asabi ebushiyane bebe ba miso achi adumi ya ni ayewe adumi hi bafo waje kasa de fo me esawe amina meye wa ni talent wa hina mtisu sisi ya ukude mitu ya miga wa hini edi ukude me shaya da sebi yose ushaya ubeti ya koko bie mkonyo anayese uko chedja yo yetie yeni sha enti sabi yen sheda anyi mfira bonchin edi obi di fira bonchin be ba ehu asem ka nko eti chiami no na na ubesi ni su no no aji sika no no afemi o na na obi abo eti ese bi ko bu chana nyen nya twa bu atu awi oji anu oji amama tu o ebeti ne sai sika nko ebi da so e wo me ho besi ni sabi be di akonya nya handi oba mfa ma ni papoporo eti da so wo me ho no eti chiami no na yede e da so hweso o eti sabi de ma ya ji ma mi sika mpire no ni se omo si omo ba ayem se mo mbese ayem sa na na na tia edi omo kosi na naso edi omo kosi na naso na na ji omo sa ata azin 8 no na tia se yishe mu no ya se somso mbeba na na yese musika ne ma mo si mo beba na ani omo si omo twa sika ma na na no sa 8 waji omo edi se be ye busia na na se nya mi sia sika na na so tia me ye bi se na na na se be no onka no kodi ba ni se ti bo se ayo bia sika na omo di aba ma ji enti nebi kwa amewishu ya nebi ya mtipama nchebi ya mamko ya yagima ugu sana na nanasu wanyefi eni ya mwa penye ni tiyasi ya maameno ni mpani vomba ya tiyasi ya se sasale tesi kana ameka yensa sebi ochiami nisu uwe wamonde kwa chile se mwafane mtu ya eti yensa lasu usike mudie ya mamo kwae ya mamu nkusie eti saamre no na yi saamre ajima yi mwa hobi umba asikai wa umu hobi yenu msaatina asikai ya jomu tuuta ali sikano meme hona neo na chiame na chiratu wana misuma chiratu enye diyo mtu utahali enye ma umbe ye enchi sheme ni umaa nkata umonto nasu yukwazi ya chie ye nisha yeye ya tusu wa sebi u ebe santem anazo sewe nisha chie diya ntusu basa basa chie ni umaa nkane ntusu wa etri mina nke ufura sese mekante mibedia kunyeni enye hii mi wafaba hako ya na watu odode ufowe ewe si ya na watu odiedia gojebi o chinaru mwaza anu ofrede eta mwaza ofrede mtana nana na wuzi atu nebi suwa hanu obi aba wana msuwa jayabi u anu wasi atu naso de roba atu chemu mani batu uti eni
5: yeah.
9: Mani uti eni
0: ajami wa ubra siyo bisa wasem
9: uzi mama nisi
8: ya ishe siye ntun enaso quite alright
5: bank manager
8: anu ama anetu enano sonu
9: chile mami mama
8: anetu
9: enano sonu mami mama nisi no mami mama nisi
0: Nase enti ase enye juma ya makwan se nipa no misa nye se bia ye tawa no da bi
9: bangani
0: ja ne de no na na na afri mu
9: no afri bangani ja na na ni afri
0: okay
10: Ana no se osuma jase de kwete enan ho kolesi atwa na se yentoi
9: me me
10: Matthias here.
9: me nam so kru ni so da ni on the plastica ono de man no ene on the plastica omo ba sa
10: omo de omo ajima no da se bi so
9: omo
10: ajima no me ba de
9: na kwata ajima so ono na ajima di brother no di no abusi ni ma na di brother no di na konya no
10: bona
9: ni di brother ni sa wa konya no
1: na ai adima fie na ma ye koye
9: papa ai adima fie de pato de dia pe dina no adima fie na pato afika ase mo enya no kresa mi na tuta no me share mi ntem de na me share mi ntem enya ni fie se o ma me nchira ha se mi fie de toka ni enya ni fie o me chira se adima ni ona di fika no e de de so adi fika na me se ma di mo tuta na o di afika ni ma di ama no ma ti ase ka di eight no o le fa ndo mamu
0: Bamay, one cabusia man swam mooching him. Why are war? And I say from swabbing Ponaba, and I know him the Soya no Dissicano Maya. Mr. Susan Sansan Cayano, as a young penny and Snassian Como. Now you always see Janaba Biasicana Codiano, Niaco Dinuano, one film.
9: Well, man, Paso, Santa, I'm quite here. Seven genus of Yakos. I'm also what to an impenny and you didn't set up and wish any of them. One way in that you know, so what you mean in the name of the banning for a friend, maybe the Kalama Matu, one watch. Not so much to do any of your work.
10: That's
9: good. That's good. That's good. That's good. That's good. That's good. That's good. That's good. That's good. That's good. That's good. That's good. That's good. That's good. That's good. That's good.
10: That's good. That's
9: good. That's
0: Meba. And come on, ye, dear, and double just rather. na na mo ima fo ne info bebre etie sa ne kwa no no a minim de ne mo me de na me susu se ne a wono no wodi kan kwatua bi ma opanyini ebi na susu se wa na obetimi asade akọ ana afei de na na wa betina adwa so kire se wa fom kwan inti ka yabusua ne yabusua mo na magi sika no mo fa sika ne mra me na wa wo no wonya kwan na adwuma na sabasa pressure ni si wa wo no mo so a adwen kakra kwa bi so ana
11: Ma'am,
0: wa fom na na sa de wo ka no wa fom e bi ene ye fom wo de ne wonti mi nya sika foforo no mfa ma enti company fu ese wo fre woni anu wo wonu mani mu no fre wonu no am provide sika no na wo wo no nyina ho me na fe wo de sika no ba wi a wo na nyana sumdwe de menim ne sa na nanom de mu ji a wo wo nyina aye wo mu yie na ye de mu adanse pa
11: wi ase de sefa nko ba bi a
0: enti nka mpanyimfuo bi wo wa e betimi afra nuafuo mienu na ye ne wonu mabu sika no wa konta na ba bi ehye no oma yi aba mi susu se ene die mu nka no mo mba ye chense wo wo ye ne be han han se bi a wo kope sika foforo ana wo kwa yire wonu masa kwa ji sika no
11: wa ba o meti wa na ba cho bu sa wo mu se na be nu ngibe na bu sia na nyi we nu ntini
0: eja wa bi sa mo asem
11: ozo ze ya be nu mbi sika nda ba
0: mu benya ho abe na mudi sika no beba
12: se wudi manager de no ba yeshe de we beba na wudi se wudi no ba yeshe de we beba
11: what did ya
0: se de want
11: ma tio
12: se wudi manager de na mudi e 40 million no ama no to so se mudi no ba yeshe de we beba
11: ma manager de fi se ma mi le ka me ka so ka form me de sabe me ka so bi e kokini na me de sabe o enye wo mo didi akonya ho ana sasa di sika bi ensa fata opa ya wasi me di no
12: na wo di
11: na na na na na na na na
12: na na na na na na na na
11: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na masre ejira mami di mu asre bia ma hohwo ise se beye yia enka abusua yi pe wonu mutena bre na ani wonu nsi nkonya wa akire na yanyi wowo nsi nche wa fom but wo madia tunse sika ne wowo nu ho akwani sika ne be free wo mu ho aba wo ho na ye de abu akunta ma nkonya ne de enka nya abusua sem
11: ana sese ni
0: Pacho nana
11: pare
0: se se ana me ma me ofeso ma me ja me message se asem no no ade ni be di a kire enti wade nene esi mu se
9: okay
0: ebe ye ya mu abusua no monko ka mu asem na yenyi wo wo nsi nche ma
8: no so pese si sa abi fa
0: ko chi macho mami na abusua ne nkwa mpini a kire wose tobe tobe ase ye yiye anu wa fidie no so sa no wa mpa no sa e bi aye ru ampo ti ale ne nye ho sa enti mu abusua no a masa ase ho aka no mu nkosi mu asem no na fe mu ta mu ka wie ba bi sika na kodi e kodi ba bi be di wie a ya fra wo ho no de ato nanim se sei na nhyehye na kosi Medasi baby. Medasi pa. Wow.
10: Just bye bye.
0: Osa akoma baba ya kan ho. Ah? Da bi osa akoma baba. Panyere ti ade na oja me message enie.
10: Eno se ma baba ya me nka boni.
0: Ina se wo oba e wan chia na na akoma na baba.
10: Obi ni no mini ni problem bia.
0: Ano waje 1500 atina so ano so je wan kobona mani. Ha?
9: I'm not sure.
0: Oba friend Jansen.
10: Uja teacher.
0: Enti din aka wadum, ya se bia ne bone so.
10: Me kan e bia
0: teacher. Okay, okay.
7: Na so bi be di teacher ni, na so fi teacher mu koyo hene a. O ko di na ma friend no teacher.
10: Oh. Because of teacher
8: news o yo he.
7: Abi, enti.
0: Eh, Mr. Monana de ne na so.
9: Ko so ni mfa me yo
0: ni. Bajo, eh na na adama ye ntwa so.
9: Ono ni wa ni.
0: Then
9: go.
0: I'm not going to be able to do it.
10: No pa fe no emi no e bi su anye nke ho
0: na me ka se me mpe se
10: so atire bi so asino
0: ye ye juma die tie tie mama cho montie me ye juma die ye ye ha die ye die ni die man yimfo pa nti yimfo he ye ka so sisi e na ajuso hima na santo otosu mienu na na pia wonu mira tie fidie chi a wo mo he ti ba ne hinsem na ye de masi e ma akonya bi so aya bo me hima ketu abi na nanu bo ma ni kire me se ah me se me di ma me monase
10: 24 trabia
0: me ti o monaso
10: onya kura
0: enti o mo bo ma ni kire me se minyaye a ese se me jaye enti e fensi ha abusia e syntax tank na me do me kan wase ma kire
7: o
0: me
7: jaye tank wani abi a na uto bi obi a wato syntax tank bi ani abi e obi a woni whatsapp obi ofi krom ano to sink tech tank but to tank up to bible ntumi ntinam sunsun ntumi ntinam awi ntumi nse no ebo hom so empire
0: okay tank we no ba bia wo betumi anya bi wo no no wato wo pese obo wani akoma na wo hwe no sorto a online e syntaxgh.com number we and I betumi afresi so no waje wo de e 0244335168 na waje wo de kama ene nhwe man tuntum nwew man malaria emfa wo enika asamado entuntum dru ano de pa ya ye di kum mwa ni nyina no eye Abro Superblast insecticide spray eye Coscaris Ghana ene di aba
7: me pa tuntum ye fucking tuntum ye stubborn tuntum oye kurasini en tuntum no wa oja oyare en tuntum eba ufie mu a e di problems na eba enti to spray bi na spray na him ade ba kwa mani je won se e ma kata e ma ti yare u spray mu kwa utumi da ana ne e ku tuntun e ma square bi spray bi owa e ma tuntun no bro
0: we di se wa na ni ko sign
7: tenda ho thank you o bro ta ba be we
0: okay
7: we ni di e be ku straight
0: me sre odwa so ba bi ya obetimi anya bi na wato o pesa woni Coscaris Ghana e twetwe nkoma e number no e 0243690064 na woni e ni enkomo Lilian seasoning powder baby I say di wonu masem ama wonu na oba wo ye aduane na Lillian ebi ni mu na se oduane no anko ye no no all purpose no ebi enie ya ma noodles any spaghetti susu enie beef nie aya sort sort sort akoko be da enie ya ma stew any jollof ni nyina e ye Lillian seasoning powder
13: me pa chao